کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. سورٹ محلہ نواں. من رے کون کمت تہ لینی پر دارا نندیا رس رچیو رام بھگت نہ کینی.